0: 12 horas 36 minutos, miércoles 20 de mayo hasta la 1 de la tarde en directo con La Opinión. Un programa en el que ustedes son los que aportan los contenidos a través de los distintos soportes y en el que mantenemos eso de que para opinar hay que conocer. Así que primero Ramón Mella, Jorge Expósito, nos vais a contar qué pasa en nuestro entorno en este momento. Por favor, chegan as novas.
1: E agora, as novas locais.
2: Que tal, bo día de informativos. A Deputación de Pontevedra crea unha nova liña de axudas para cofinanciar xunto cos concellos as actuacións que estean potenciadas con fondos europeos. Recibe o nome de Espazo Depo e terá unha partida de nada máis e nada menos que 20 millóns de euros. E 18 concellos beneficiados, entre os que están Vila García, Lalín, A Estrada ou o Concello de Marín. Estes poderán percibir entre 1,3 e 2,2 millóns de euros de axuda. Neste xeito, o financiamento vaise fraccionar con 60% de fondos europeos, 20% que pon o 20% a deputación e outro 20% o concello correspondente. Polo demais, en canto ao seguimento da folga de médicos a nivel nacional convocada contra o Estatuto Marco hoxe, foi do 16% de media, según datos da Consellería de Sanidade. Segundo os sindicatos, supera o 70%. En canto ao complexo hospitalario de Pontevedra, o seguimento foi do 23,5%, e no comarcal do Salnés do 20,7%. Mañá, por certo, os médicos vanse concentrar na fachada, na porta principal do Hospital Montecelo de Pontevedra. Temos tamén que a senadora do BNG, Carmen Silva, reclama ao goberno a aprobación urgente da exención de cotas ás mariscadoras. A senadora nacionalista lembrou que a ministra de Inclusión, Seguridade Social e Migración, en resposta a unha pregunta oral formulada polo BNG no Senado, declaraba a vontade do goberno de exonerar esas cotas ás traballadoras afectadas mentras permaneza suspendida a actividade. O BNG afirma que o goberno central ten a súa disposición outros instrumentos legais que permitirían aprobar esta medida de xeito urxente. Temos que vir aos de informativos para poñer algo de música.

0: Que claro, porque en canto ao mesillón pois xa non hai avance posible en canto a peches, dado que dende onte non hai ni un só polígono en toda Galicia no que se poida extraer o molusco. Polo tanto, respecto aos moluscos infaunais, é dicir, o marisqueo, en suma, esta, desde esta mañán, decretouse dende o Intenmar a prohibición de extracción nunha nova zona na Ría da Arousa, zona 4, de modo que só quedan aquí, só queda aquí aberta a zona 5. Tamén se decretou un peche, neste caso, na Ría de Muros Noia.
1: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego.
2: Bueno, los tenemos aquí, son unos cuantos, creo que 25 alumnos de tercero del Colegio Plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús de Pontevedra. Algunas de las alumnas, porque van a ser en femenino, nos darán los teléfonos y también el WhatsApp. Pero antes, chicos, ¿por qué no damos un aplauso para saludar también a la audiencia de La Opinión en Radio Pontevedra y Radio Arousa? Bueno, pues a las 12:42 hai que decir tamén que na zona do Deza están a recoller sinaturas pola colocación de até 15 pasos elevados na estrada provincial Prado Bodaño. A veciñanza pide á Deputación, que é a institución que está detrás deste plantexamento, que neste vial que conecta co Corpiño non se poñan tantos pasos porque perxudican. Podemos tamén escoitar algunha opinión sobre a Praza da Farola de Astrada, que xa conta co seu símbolo dende esta pasada fin de semana. E seguimos coa folga de médicos, o que nos leva a un WhatsApp recollido no 607-940-290.
3: Dar un apunte sobre a folga de médicos. Estou de acordo totalmente coa folga de médicos, o sea, cada un ten que loitar por seus dereitos. A min isto, el estatuto marco me suena un pouco elitista, pero que me parece perfecto, cada un ten que loitar. Pero o segundo, esta que é polo Sergas, pola Xunta e pola Consellería de Sanidad. Esta xente sabe de sobra, cando son os días de folga, saben de sobra cales son as os especialistas que van a folga. E xusto nesta última, a semana anterior, o sea, a semana pasada, se dedicaron a chamar a moitos, moitos pacientes para darlle vez pa xusto pa semana seguinte a correr. Xente que levaba un ano e hasta dous anos para resultados ou para que lle mirara un médico. E xusto o chaman a semana pasada para decirlle que, bueno, pues tal día tiene usted vez, no sé qué. E onte que tiña vez en Mollabao, pa unha especialidad que xa leva ano e medio, porque non o transmiteu, ano e medio esperando por esa vez, é un resultado que hasta non é bo, que tuvo que ir de pago, esa o de pago, lle dixo o que había. Bueno, pois estuvo esperando por esta vez, a mandan para onte, esta persona chamou a Mollabao unhas dúas horas antes para, dixo, bueno, pregúntalo, se me poden decir, se estaba así xa non vou e tal. E chamou, e o que lle diñe, sí, está, hai folga tal, pero que especialidad tal? E dice, ah, No, estás confundida. Esa especialidad non ten hoxe a xenda aberta e Mollabao. Inda por riba. Eu creo que están, inda por encima, xogando con nos triplemente. Unha, nos dan vez tardía, co recortes a privatización. Segundo, aproveitan esta folga para darnos vez os días de folga, inda por riba, sin a xenda, que isto ya es lo máis asqueroso que nos poden facer. E así ti vas... non teñen excusa, nosotros te dimos vez, unha, lle quieren cargar o marrón aos médicos que van de folga, que eles non teñen culpa, que eles están buscando beneficios, e despois nos non temos culpas, es del goberno de España, cando quien dá as veces non é o goberno de España, sodes vos, señor xerente do Sergas, señor Sergas e señor Consellería e a Xunta. Deixar de xogar con nos, deixar de xogar con nós, porque hai xente que tuvo casi 600 e 700 días para que lle deras vez e ya das susto a sabiendas de que sería. Despois queda moi bonito salir na tele ou salir na radio. Bueno, se deixaron de facer tantas consultas por culpa tal, claro. Se as enjordas, pois claro que son moitísimas, cando tuvestes anos para darlle vez. E despois, para quedar que ti, ao final sí que te eche vez, e el problema es de arriba, nos de la comunidade. Deixa de desogar coa salud dos galegos e galegas.
2: Bueno, pues seguimos con el tema sanitario, uno de los que más se repite en este programa, como bien saben ustedes, pero esta vez es para agradecer. La pasada semana, el Hospital del Sanés celebraba las bodas de plata, 25 años de un hospital que el gerente del área sanitaria, en los micrófonos de Radio Arousa, defendía por su trabajo con méritos propios, sacándole eso de comarcal que consideraba despectivo. Y esta carta es el mejor reflejo de este planteamiento. Leemos. Esta carta pretende ser un agradecimiento a la doctora Galloso y al equipo al completo de la unidad de paliativos del hospital.